0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan

0: Sándri Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Sándri Bylgjan.

bara country. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þetta er country Bylgjan.

Country bylgjan, bara country. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt nú. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Country bylgjan, bara

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavík.

0: Country. Country bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við höldum áfram með alvöru country á Country bylgjunni.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Country Bylgjan.

everybody come.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Countrybylgjan.

didn't do. Country Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Country Bylgjan.
4: Þetta

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur.

0: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Bara Country.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Country bylgjan.
1: Bara country.

0: hljómar rafbíl. BL. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagi. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
1: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja

0: allan sólarringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi, garmin.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi. Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
1: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
9: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: Country.
12: Country Bilgan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavík.

0: slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Rýmingarsala á Ramaskarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða
7: Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
8: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger Flugger litir
9: Pilsur og pilsur, fremstar fyrir bröð
10: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
11: Spar maturröðslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30
12: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
13: Útsalan hafin í Everest. Útilegurvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
14: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
16: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Hvernig hljómar rafbíl? BL
20: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
21: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
23: Country Bilgan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómaval, Skútuvogi.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barn.

0: Frost fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Sæður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.

0: á blómstrandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
7: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæðurhöfða. Bjell.
8: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

0: country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
3: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
11: Pennin Húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Kontu gerðu frábær kaup. Pennin Húsgögn.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
14: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
15: Brimborg, auðveldarskiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
19: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
20: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
21: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
22: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
23: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
24: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
25: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
26: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
27: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
28: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
29: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA
31: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
32: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
33: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
34: Þetta country bylgjan.

0: Þessar hellur
1: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskýlum Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í veslanir
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
5: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og herjarhöfða 9.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúkjæði, glæsileg hönnun, kjaran,
10: flugger, val fagmannsins, flugger litir.
11: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Fujitsu Armadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
13: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
14: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
18: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
19: Miljarða þriðjudagar og miljarða föstudagar. Einfalt. Tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is
21: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan

0: umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunumvilin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Krosslindar timbureiningar. Idex.
4: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Country Bill.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir eru jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
11: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
15: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
0: Country Bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Þetta er Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottis. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
0: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
5: Jæja, back to rutina. Yankee-style máltíð á aðeins 2.995 krónur. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Kynntuður málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
6: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Útsalan hafin í Everest. Útilegurvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeiðinni 6 og Everest.is.
8: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Þetta country bylgjan.
16: Bara country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar.

0: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
1: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Bauhaus.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Þetta er Counting Bilgjan.

0: Fríbylgja.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæfraða. Bjell.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamburgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
7: Yeah. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
8: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Miko.
11: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
12: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
14: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is

0: bara country.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
2: Gegnheill akrýlsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Þú færð alla Apple fjölskylduna í vestunum Elko og Elko.is. Elko.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
12: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslagdu. X-Peng.
13: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
14: Lögum ramman utanum áfengisölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
15: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
16: Það gott að heyra. Eyrn.is, Kobói.
17: Country Bilgan.
18: Bara Country.

0: Countrybylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Stát herrafatavestlun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
5: Útsalan hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
6: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
8: Það bóngóblíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.

0: Mat er Jóka er Og Legion er Lenovo Hver hentar þér best? Markastorg IKEA er hafið Komdu og gerðu frábær kaup Við hlekkum til að sjá þig IKEA Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25 til 40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
0: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
3: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
5: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Þetta Country Bylgjan.
14: Bara Country.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Gýrnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir
8: Ræfingur Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
9: Vitt flísaverslun umbósaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
10: Flísar og parkett 20-50% afsláttur Alvöru útsala múrbúðurinnar núna
11: Logoflex, þak gluggar Logoflex.is Logoflex, tóna hvarf 3
12: Enski boltinn komin í sölu Tryggðu þið sæti Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
13: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is Komdu og gerðu frábær kaup Elko
14: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
15: Helgin byrjar í Skútuvogi Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf Milwaukee dagar og verkfærakynning Pottablöntu útsala í Blómavali Og allir krakkar frá Íspenn

0: húsasmiðjan á Blómavann, Skútuvogi.
1: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Rennu hreinsun. Glersýn.
8: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
10: Country Bilgjan.

0: Country.
1: Country Bylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.

0: skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
4: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.
9: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: á blómstrandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
13: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
16: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
17: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
18: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
19: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
20: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
21: Í útvarpinu á

0: tölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
7: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
8: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómaval, Skútuvogi.
11: Höldum áfram með alvöru country á Country Bakery.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum lagið. Auka tónleikar komnir í

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BOOM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó, leikur nokkar.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúgu.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
6: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is. Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
12: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: to the past. You can look for answers at the bottom of a glass.
1: Country Bylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.

0: með á Facebook.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Svo flott þessi. Það er alveg gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Jæja, back to rutina. Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur. Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinn á Blómaval, Skútuvogi.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ítalska ostablandan frá gott í matinn er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafs blæ og er ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Hafðu það holt með holta.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Kamp

0: Gore-Tex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.

0: jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam og sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika og árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mia.
10: Sýndu hornin. Lenovo.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
13: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
14: Country Bilgjarn.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Fara úr kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið, íslenskt lambakjöt.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS5 og MGS6. Sjáumst á Sæfrafða. BL

0: Föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjöfn ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fóninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plossum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina myndi ég segja.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stupp.is. KKÍ.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
5: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu og Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
8: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði. Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
6: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram og koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
11: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
13: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Country Bylgjan.

besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið

0: kaldar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtverkið. Krónan.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn Húsgögn.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumörur, reyðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Rýmingarsala á Rama Skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
13: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
15: Í útvarpinu, á netinu.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.

0: allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus kemur með sumarið til þín.
9: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífið.

0: tvísvar í viku.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
5: Bara country.
6: Country bylgjan.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það er vilja vera með helgina. Erum með plan Lotto Leikurinn okkar
5: Pennin húsgögn flytur vestlum sína úr skeifinu 10 Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum Pennin húsgögn
6: Útsölu lok og götumarkaður Fjörður vestunarleistuð í hjarta hafnafjarðar
7: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallar.is
9: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.

0: farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Báhás.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni ævintýri.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Bara Country.
9: Country bylgjan.

0: slag fyrir palla smíðina. Bíkó. Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
1: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.
5: Økologisk pasta med hvidløg, øvløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
6: Salling, salling, salling.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá íspinna. Húsarspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
11: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
15: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, laugavegi 178.
16: Kíktu á alvöru útsölu múlbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múlbúðurinnar núna.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Í útvarpinu.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
3: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: blöður.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
3: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
6: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12-16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
7: Bjóttu óvinniðinum út að borða. 2-1 af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Þetta er Country Bylgjan.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
7: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðstarfinu á Grísjöfi er ásóknin í meðferðstarfinu. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fóninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plossum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
11: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta, óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
0: Þetta er Countrybylgjan.
16: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfaröða.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind. Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá íspinna. Húsasmiðan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
12: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
13: Who do you believe is a traitor?
14: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
13: Welcome to the game.
14: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
15: Möguleikinn á geta veitt á þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lakerakoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
16: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
17: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
18: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
20: Spar matvöruverslun Barastig er opinn allan sólarhringinn.
21: Af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómaval. Heillandi heimur.
22: Þetta er Country Bylgjan.
23: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
5: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Útsalan hafin í Everest. Útilegumörur, reyðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
9: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
12: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðafætti 6 í Reykjavík. Jákvæður lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands.

0: Forbókar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbók gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
1: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
4: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
5: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
6: Í útvarpinu, á netinu.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Flottar yfirhafnir í staðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
10: Ekki allt plast með skilagjaldi Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
11: Fimm í fötu á 3490 út ágúst Ég hef heyrt verið hugmyndir Hamborgarafabrikan Höfðatorgi
12: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu högur hvarfi, garmin.is.
13: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinu í skeifunni.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra.

0: eða fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Country Bilgan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Virnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: alla daga á Lebowski Bar.
1: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti en náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
12: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
13: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Ice Guys í seinasta sinn. Lögðu þetta svöld 12. desember.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
8: Allt sem þú þart. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Þáttri bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Ný þáttaröð af Kviss hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
3: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Kviss sem hefst á Sýn Plus

0: er planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara, lífið ferðalag.
5: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað

0: á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagi. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Hvað með pilsur og pilsur?

0: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst, húsasmiðjan.
4: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Rennur hreinsun. Glersýn.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Þetta Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
6: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Jæja, back to rutina. Yankee-stæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
7: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar þegar þér hentar.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Jágúst eða neigúst? Við sem tveir fyrir einn gúst.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
2: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni ævintýri.
4: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
8: Mótúl toffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Country Bilgjan.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanir Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
4: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: langtímaleigu. Blue.is. Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
0: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
2: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust. Áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hvarfi

0: bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
1: Vertu með gæði á bakinu Skólatöskur í miklu úrvali Penninn Eymundsson
2: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómaval. Heillandi heimur.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
6: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Country Bilding.

0: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift.

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið.

0: rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.

0: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.

er Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. garðar-og-gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
6: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
7: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
9: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
13: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
14: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
0: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktust ekki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Í útvarpinu á netinu.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Heistlan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heistlan skeifinni 8 og heistlan.is
8: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: You fall in love.
13: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
14: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
17: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
18: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
0: Country Bylgjan.

0: og fjögur. Askja. Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
0: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
8: Hinn eina sanna. Lenovo.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
11: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
12: Við höldum áfram með alvöru country.